0: approach 1-6-1, descending flight level 240, receive Juliet.
1: 1-6-1, touch approach, report altitude.
0: Passing flight level 275, Qantas 6-1.
1: 1-6-1, thank you, expect status Yankee on the 1-6, left approach, clear via route, that's the goal for arrival.
0: Left turn heading 190, descend 1800, and we are cleared as approach runway 16 left as Yankee, Dynasty 108.
1: Travel by circle, traffic travel crop 8 miles, crossing left to right, 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-